0: Dan
1: eh, beli aja dadu sing
2: kita. Oh, keng-keng.
1: Dan subuh ya beli dini di tetamanan ajak nah. Tiang.
0: Hah?
1: Yo ngiring sesuunan beli, ngiring sesuunan tiang. Apa keto beli nak nyilip ada ane maininin. Nyen. Nak sing ado nak nawang beli dini yang sakit ado nak nawang beli dini cingkinan. Tiang bahaya.
0: Nah beli subuh sadar, beli sing
1: subuh sadar beli.
0: KTP beli sing abo, kipom beli sing lah.
1: Identitas.
0: Ini.
1: Tu nak tu ni penting tu jani identitas tu tolong nak masuk apa dane tu elektrik.
0: Oh.
1: Pokoknya ada ane tu tolong.
0: KTP
1: sing tadi ngai double. Sing dadi ngai liu.
0: Adan sing dadi liu.
1: Ah, dini beli ngoyong, dini beli ngai. Ben mani. Len tongos beli ngoyong, itu beli ngai. Terus sing dadi.
2: Eh, itu ngos anak len melang waspada wah ngan mulak saya lo kan ulah. Sing dadi ngawang-ngawang dini laksana patut raga perlu waspada.
0: Nah jani apa nyoman nenek-nenek jalukan dini. Nyoman malu ngokasan, beli bakal mengkap malu ben kejap.
1: Ini penting nih nyana nado nak rauhnya di dua gong istri tiang sing mantangkil nih di dua gong istri jo, kadang dua gong istri bi mengkap malu di tu
0: nah. Nah, beli.
1: Aratu dua gong istri palunggo cokori dewo ring dije palunggo cokori dewo aratu di tiang penyeruan cokori dewo ngereh cokori dewo saking semeng rauh medal aratu.

piring goreng puri. Wosan iko sampun ditiang ngiring bolong ho cokori dewo. Meriki ketetetamanan sampun iriki sane mangkin napi

sampun upot sampun ayang-ayang titiang meriki niki wenten parak kene sampun daler meki pun batang kene bungkusan sampun iwawu.

0: nan kalau gue cokori dewo, duh nggak rayu nan rien rayu nan.
1: Terus naratu tetiang sampun dumunin penikin nunas.
0: Ki parakane sampun keling meimboh doh.
2: Lo beli lalah kembali. Lalah kembali.
0: Ini aku liling nih.
1: Salah apa kepundung?
2: Pasti lalah. Lalah, lalah.

0: Iya nih kupu-kupu yang temenilingan maro bangungo.
1: Iya nih baru pada maro pasti mengisap sari.
0: Nih baru doa apa leh?
1: Pasti mau kotoran.
0: Baru doa atas bangungonya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, bagi kena-kena,

0: urip paring cakap ya
1: ceritanya wisode kalan diri temedun sirpot dari Sri Lawan wadeging sulap sari barasan kodi kertemat sehiku angerat eri tumurun sirih yang dewi.

0: Bokat, bokat, bokat, bokat, bokat. Yang wini dari mekejak. Dulu sakenut sih. Dari ngulun. Waduh. Aradok, aradok, madari.
1: Waluyo kadiasa punike kipun. Ikutuk pasu kelawaning mawi serenggi. Puni kanyak sampun kejunuh kering ijo betari seri. Aradok, kasuk sarepisan. Karbo kebayang-bayang kesayangan.

ini kantong demen. Dios pesane ning goreng batu jitan. Petani pun mau baju putih kedas jadi. Kulit di balai banyak are ngidang ortok.

mewah pacang ngasorang punike mang nyagang mang liput ngurud grudugan nyane agang pisan.

Waduh, Adi, Adi Ayu, dije pacang rerah Adi urip beline, kadisane sampun-sampun.